تعالوا نرنم الترنيمتين دول ونشوف الوقت بتاعنا ماشي ازاي. قولوا معايا